0: Moni, moni, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, o kumi.
1: Yo kala ka o kumanyo.
0: No tho mai kare sa pu ya o kala ona lo tsana ni.
1: Mo ra na makumeli o kumelo dere.
0: Ana makumeli, wala, ana makumeli.
1: Le ya no mai.
0: Moron ko lam na halu vir hai.
1: Moron ko la ya ke we hera we. Ama ga tsala mo ena pe a mata bi shuba.
0: Wala, a tsu, mi ko te po vo la tsu ke ba hene.
1: Mori mo te tsela.
0: Ana atwe kana la unka sempre ke yola anengo akalo na pewa o kana to muishi bakamba kan o vi hakiwulo anengo o terero ati mabai o dere
1: o dere pahi
0: ala ana makumeli alfinete ne lo maya
1: alfinete ne lo maya we no ni mwe pinifolo
0: pinifolo wala Ayo pe kena halo re pa ko re en kere pe. Pini folo ho. Wala pini folo. Atu odere.
1: Odere si.
0: Ana mi pini folo. Alfinete. Brigado. Nka o mngere ni atu atano.
1: O pa tira kana ni muka kenelle.
0: Brigado.
1: I ya mara ka tona pe ya mata bizu ki hali ya laka na grafinda migeli.
0: Ya o to mona ho e yere mu akela.
1: Apa pa ki Andrea Orlando Sosa.
0: Mhm.
1: Ni amo ya emu ya ndo mara ka wala kumthanda ke an swatera
0: ya
1: ni achu o thene ngira lukulu kuyela
0: mm
1: ngapi wala kan samoro mukuba
0: mhm
1: ana ka chopwe ana o ma germani o ana sasa
0: mhm
1: ni amo ampan there la ana sasa we yotho
0: mm
1: ni amo ampan o thela poela e kanle ana an rauli wa je gwele ntana na mpotho
0: mhm
1: a secretary wa hona monsa ya to thene ke duwele na phe ke duwele re o sitlo wa phama brigado mai go thamana
0: brigado o kre sai wa tshumune bekere leo
1: brigado brigado
0: brigado

0: Agora o minuto 40 desta ainda segunda parte. Elias Macamo, bola metida no interior da área da marca da grande penalidade. Num golpe de rins de cabeça desvia para o fundo da área. E o Paulo ficou a olhar para as estrelas. Se é que ainda temos estrelas no céu, porque a temperatura e o não nos permite que as estrelas apareçam agora. Mas é uma botija de gás que foi explodir na baliza de guarda-redes Paulo. Mas atenção, Belisário, atenção, a formação é do Vulcano, cruzamento, remate, vai partir e passa o perigo. Estava na área, dizia eu, que é uma botija de gás, porque Abdul Omar mandou numa só sentada duas botijas para as devidas alterações, esgotou, acendeu as duas, mas três que entraram ficaram cinco, e mandou todo o peixe, sei que Bilancul tem um bom peixe, mandou todo o peixe para o fogareiro. Resultado, mais fresco, a formação do Vilanculo acaba por dar a volta ao texto. Elias Macamo, num golpe de cabeça, faz o segundo golo, mas o resultado ainda pode sofrer qualquer alteração, porque isto não são três pontos, é eliminar, e Vulcano vai mesmo ter que jogar com as armas que tem e aquelas que ainda vai encomendando.
1: Associação Desportiva Vilanculo Jorrelaca Golo Yanenli Mpanta Wanenli Mugina Mwa Vulcanos Waiso Omushinta Ka Vulcanos Wampira Mili Wompikiha Mosa Nasser Adolfo Ken Pavelo Suelo Kati Wampira Kitikele Mayaya Vawira Nrowena Maliheri Mpirola
2: Rajabo minuto miroko viraru huwa minuto mitano tamtepe tumachikeli mpira bayo pema ampireli perke sporting wampula kanao furetu wakatuna ilivri wako piha ya bayo pema
1: nireni uheri ya kilivri
2: wako fya wakatuna mpira nana pale ukiti ya riwa kibiru mawapa pitu ortensi upneu au provinsi ya unyasa tingholela wako apitu wakatuna na suhi na ikweli kuariba kani ukena mapuru wakara na wihaki kwa darede na so arikulia kama yungi na mtura vayo opema wahala kuhuko peho kala ite nazi na sui kali hivu mwoko piha vijini minamona wakiviru makamitu jeje pariki na kuma ula vihadigunu yunaeli ya vayo opema wakiviru jitu mwamu ina mpira kane vayo tipa ni hana ukita ye minamona toko mwamu ina mpira shapinza ula ken lempanti ula kunaini wabaiya wako kaa nira ikenka kama yomu ina mpira kale abaiya opema shapinza ri wakiviru jeje hapa tunkina kumpanti wabaiya wako kaa nira ikenka kama yomu ina mpira kale na abaiya hopeba na wikenka fenche ima ahla wopo peha fenche ibaliza ya sote nkwa mpun kani kwa drede wako kaa na kita mpira jeje kale lopa nantuelo kita mpira wako lianka pula kampira ipuyo yushtadi municipal wapema.
1: Kanisha noti kama inoka tifa kanisha mwapara Nasser Adolfo kinanyi herawe o mayaya mpiro olola kahe kene aha manda ya kaleru wira orimu iro mchireri wa minutu ya Santos
3: yama sanaja kanisha mpunche kutubraka mitangu wera simaneva sima halema kukosa kuna kuna mani tomateke mpeko kasi mchireri ya mkakara ya progu kela ru onto mpira kutubisha ulike mkwende mwakele kwa wakati kwa pedazi na ifanya ufile na mashinja kwa otoko na ukuwa kwa wakati sinau shantase isande kiko tera kwa hulu nisa tulipa sana kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa wakati kwa

0: Zesetora Gil Minuto
1: Menino Alves Pássaro
0: Abili Unioni Opia Mustudio Kati Womba Hamasu Bowe Ansua Lihe Vayeso Nya Vampa Hero Wa Sumana Sol Luwana Nimishinta Nuso Hiena Sasampira Sikale Ye Sinera Nea Provincia Mbalapani Mahu Vamosani Ye Sa Maulimi Nkuni Mo Intiki Waila Botaro Sa Maulimi Nkuni Abili Unioni Botardi
2: Mwe Parpara Nakola wina mele vavan chuka wina moro chikuri na wahonra huna narabara rafra huingwe na wanyu wano mara elandro mele kawe na hole la mvedi vedi we na hala wina kalema mada mustudu makata radu msambiki msora se provincia wa zambi zava chwapo nana julio an julio batardi kwa thama la orwamu rulanyi mustudu makata radu msambiki nguende nikirathenle na tuna wendote dhampidia antuna kwa ni varele wayele nere ya provincia wa Zambezia masivo kakumwe ni hakumwe pwide la omoro rota sa mpidia kakwana kwa sidi heni hai hai makubanyo
3: mwe makubwa kata kumi ya pure nginona
2: amusi takumene
3: amudhi kakumi amudhi kakumi purke arokora karuna puri arecha arecha mesmo ya kai mwayo ya katia awo tia weni
2: kina tre ale ule ntea awa hen mahaso vira hospital
3: aro hospital wana muku haya mviraya achu tene awonywa yo wena hanona
2: muluko mtokwene
3: muluko gento komo mtokwene apartment matama ili
2: mwe parpar
3: e volume we kale ne kumi ya pama yo panelela
2: mwe parpar vano lotela mpiria na khona wenda dela mpiria ne mbaraka we Mutupia wana guru wemele ni provinsi ya Zambezia wa mpili ya etasa elapo ya Mosambiki ovo tiotana yola nikuru na UDS Unidade Esportiva de Songo ampili ya tanu
3: hulu
2: kama dhuwela
3: nare nka dhuwela
2: ya enta otime mbo hea hengheva etasa ya ontawa ekelo tete
3: ekelo tete
2: hei ni handle mataru
3: wante pelavo
2: wante pelavo amu
3: Epa, eni hii ho, eni hii, yale ya kushua ni ikareli wotete, eruwevi tiotete yue, ya yue nifani hii ho, ya hali mkala we, ya hali nichuni hafitori, ya mburu hawa chupapo baba.
2: Nime lopola we, eraka avoki we mpino stadia la wachupo na hala we omwereria, omwata nikuru na agasebe.
3: No, hanika vonte masitamitanu haka pinye.
2: Ah.
3: Hali.
2: Mwleta we, mwlona we iruma achasa.
3: Iruma achasa hae mitanu?
2: Ki
3: nehola mtupi kwa kazi.
2: Havole helene maharo.
3: Agora mhona nizo.
2: Eh.
3: Mitanu.
2: Aha.
3: Mtupi aheme leva chuveni.
2: Eh.
3: Wote pavo.
2: Wote pavo vele vela. Ba, nkahinko ne volo wele vampiria ndo amprovincia. Olelo avokato mpiria. Mwavirao, otana ola.
3: Otana ola givindeo.
2: Avokato mpiria ni kuru na 1 de mayo na avokaya mpiria ni kuru na 3 de febrero. Hina kumbwadu wale parapara na yerengi weyo wana we hinipanyi hiwe maso. Masi nilote ni marireka yele ni yereo melo ni yele ni yerengi wa mpiria vokingwe wa isumana ngevinde za mtudi. Mpiria mprovincia vopakera orimu za vanyua. Eomu wadu wela. We oriwe serie A ne serie B. Kahinko ni marivavo. Munona hai.
3: Pale kano nja kuraji, kaa hilo javali. Migi yolo ule hantika ana. Kuveno tonu mthivenle. Masi povu, anamona, anamiwa, hathivenle. Pole tule ni mvehenea uhiyo, ntukumana wewe, ni kane karuwa huni naruwa oneshe, omkuba. O naruwa ukuruwe. O naruwa umilanshi. Tori mpira. Akora wale nimu achora runo achora ru hanthiva majipo komo lojua kanao chawela
2: hanthiva ni hanadugwanya ya pama pama mpene onamvota wana we apha ayaka khopela ku enerea wejo kia pama
3: kaya pama ani elaba hiyo hanwona twao elanto eni yarwa enani vota owe na ena vota diye na nuwona pama pama mwu umkuberi wakavi nori wakavi ye lundu tenu ni hagoi enini hunya maru
2: wa mpale na we mpino la akira telibye mpura mahayowa
3: agora sporting umkuba wa mkuba wachuwa bubaba o ferviario turu pone laye
2: hey haba para serie la a erwo makura la stadia la bachopo emile niwe mpro wa pachara ni kurna sporting ba modani
3: ferroviario
2: ni academia so protesao modola ferroviario
3: no
2: mpro walera
3: no primero o jogando ferroviario sporting avo tu a ferroviario
2: Mikel la vecchia me l'empuro o patera.
3: Ah me l'empuro o patera di lesse
2: sportosao. Sportosao.
3: Seguire Sporting.
2: Sporting. Allora vo ferroviario empuro
3: Nerero. Nerero.
2: Wa i giornata hen hai vinre monne hai impia.
3: Epa. Io ma so come hi gua la la. Handisti munyarea. Mtu hauni uweria weria o locha da pama. Na mpira atrafeji tuineriwa uhunya maru hathintiva.
2: Ntoko TV.
3: Thede tho, ora vremeju, logu, a, forad, epa, ichu tho tikini hatikini ha, hain nintenterea. Muhina wa mshoko ni mwemwe. Hain nintenterea. Kahe kenu niyakolela vi, ni mashukatori niyakolela vi, na, Na marpitu yale anmuapitari joku nganduela.
2: Masiparo pia babo, mwa nanyo na nandrani TV?
3: Veremelio, etu kani veremelio. Primeru, tingu vahyu wa densao. Sekundu, vahyu wa marelu. Tepo jintava veremelio, agora loku veremelio.
2: Hinka yumi, efalte le yate, pasa opaha ikomo, ntoko enenero yale nlutiwa opaha efalte. Uno mukande arbitro
3: mukatore shukatore na mane ni mpavolo o wopia onu mlijana o kanu ya dukumori ay loku tiyo to chunu shutar penalty tuni ay patoko vene onu shutar penalty onu mtu kulio ni makana ofora ofora ay no mora yo to chunu shutar penalty
2: anone hawi
3: Vale
2: inde yehiare parpare.
3: Oh, amla balaba. Agora loku firemeli mtule omkwanji bakani. Nafika po.
2: Eya, ayinaba inavira i kuhadha leraro tercera jornada, cuarta jornada na mkelela hu. Ferroviario donahi arigene vano kana.
3: Ovi?
2: Ferroviario, dono hao heye ariye na nevano kalna.
3: Do wida?
2: Da, wemela mpuro wa pachera.
3: Epa, mpuro wa pachera potu wemela. Purki havo, umuone mpire enola. Eleki niraka ki, ari mkala we, joku welena shukari ya paratotu. Amdu welea, kwa nalila amdu welea. La, mkupa wano anumoro wa chua pili. No, ambija wa chua pili. Hala, awa nda chua pili ala, Hafueli me tavi se portusao sporting ferroviario primeiro de maio kadwele ye nam pod mtu akuviha porque ainda onim pacheriwaro
2: moro onim pacheriwa mas tomalto mriki makuru ale kiante
3: ni
2: no mono pala yo perdera iko hapili nare iko hapili
3: ndilama
2: wa on halawi romere on halawi
3: hala o perdera oni viaje modapili wo hala Kuna hachu magilata kwao. Nusei shorna da gaina. Komu no arwo avakali. Shorna da gaina inakale kavi. Inakale.
2: Kala primera volta, segunda volta.
3: Pahi.
2: Okotevo. Nima kwale kale kavi.
3: Charu.
2: Ulo.
3: Achenelo eva. Nemanu nimbana yola. Hini kilati.
2: Emo kewili-wili. Emo kewili-wili. Emo kewili-wili.
3: Agora. Três jornadas.
2: Dizir rare, hoi?
3: Tu tem que não é do Dicana?
2: Hoi, a Tara não tem varia que manda a Kanda equipa. When necessity na Machaburoca, it was says, hoi. And every year, Kohela e Opacha na primeira volta, é Mali. Yamala e Coca-Cola na segunda volta. Rememo? Nivareca, we hang have a só proteção, Sporting era 9 pontos.
3: 9 pontos.
2: Ferroviário na
3: 6
2: pontos. O melhor cara um pira tocou ele. O ferroviário
3: o cara um pira tocou ele. O cara um pira.
2: O narvavo ferroviário na panda o Nampoto elela aelela to hafa ya kwiji.
3: Kana hapo yaro. Ah higa yaro melo na hapo yaro kwaji.
2: Mhm. Omo kana no melo.
3: Ombeka omelo ombeka na jere.
2: Jere. Muno na hay momwe ra hanin pirio no ko melo ni kuna che.
3: Pa. Yo bana mpira wala mahigo ano payo ko hunya maro.
2: Mhm.
3: Jere potu ganyari. Jere potu ganyari. Ni ho po mpira. Jere potu ganyari. Sport ferviar potu ganyari.
2: Mhm. He avoya le wa mutoya wa kampala draka ni ko vota.
3: Nata. Nata. Mpira wala hari ha kanle pama. Tambe hiyo hiyo na kaja ferviar wano. Kuvanya woni purunya. Kani mvanya ni vanya kama vale na vanya hu.
2: Ah.
3: Wanona ada.
2: Ena ruha we muhina vanya hi ate.
3: Makuru ena rim yeva. Na shuka torena la. Akusiwe. Eh. Na la lipa hi.
2: Kabalam. Kalai mwani mu yako kampo mwanato na we wu. Hino hulu wawo.
3: Kini iko lele ni ferroviario. Mopora e forma e men laye no principio di treno. Arkim pachiruaru na filia sao di jogo. Arkim pachiruaru a ferroviario aika na jugadore. A jugadora te ui no apanya ui. Ver kem vier. Havuna ni tokume.
2: Na halawi na apwesa.
3: Na mu apwesaru. Akore lengo ilerenu ternarmeri mudamili. Loko yu akira wa programa.
2: Egelo.
3: Pari mpala lea kelea yaya. Oduru stai nshimoyu. Oduru stai mkuba.
2: E pala lea hiha.
3: Ndo hali wa jujuwa na mirabayala kana.
2: Masenda enda bubo kana mirabayala.
3: E chiyo ala malela.
2: Soki yere mkana na mirabo.
3: Ano kana mirabo.
2: Yele yuwa kilasa na mkwarda kaza.
3: Agora. Ano kana mirabo.
2: Boto voko komu. Enna kala kala na re ya ana boka asito kwene mwa hi na na vela vela ni ni vole hi vale
3: agora arum kala tempo yele vela kama atele la kama kama na gere ferroviario kabo na mmane
2: vano
3: vano epa
2: kemo ora wi hiya
3: ngingweria wa postal so kini mlo japa yewe ni mganyare wa postal ngingweria
2: omelo a yabo kanjere. Oh, la unya sunjimu.
3: Ferroviario na mkanyari. Masi ngini apostari. So, my ferroviario na mkanyari.
2: Mutu halo takai, ramu ira ele. Keso apostara ho?
3: Ah, ohova. Ohova.
2: Mindu kupo na wii, wala kala wa apostara, ramu ira ele.
3: Wakala wa apostari, wakala hova. Ni mkanyari, oha ni mkanyari.
2: Masi, ohia o voko mpirela one ere o melo ferroviario ni jere ana kalem pira o pachera o kana o la ono en kala ndo wane le mpro o pachera parawi ni kurun ni vote ni kalewo ye kaya o mpro ngudo o pachera wa stari isolado kina maka mpira Sporting ni awani ni soportsao heni muna wahiranyo mpira yo la ni ere ana vokomelo.
3: Sport do Sol, jogar o melhor no Sporting. O melhor o.
2: É, o melhor.
3: Sport do Sol, não ganhar.
2: Sport do Sol.
3: O número o rolo.
2: Mo tu era ele a ouvir ele no Sporting.
3: O Sporting aí em Recho, o ui.
2: Mo tu era bombe.
3: Tia ele queria Hana apostaria. Pola na shuka tori yala ndiria huna mahiku yala. Kupushitaruwa. Simtuni mlo japa hii. Elopana. Winni mkanyari.
2: Ko? Mombe mamuti wala?
3: Ko. Mombe nera sheni. Hanere etu.
2: Ke? Mombe aramuna.
3: Mombe hayyamu kampu.
2: Ah.
3: Oni mana yano ithe ofora.
2: Etuhide para wane saso.
3: Soba hasi mularipa hii.
2: Owobo pihatu. Masi owobo pihatu kwa kawo turanto.
3: Ichuza mchano cha roi chalika na mkwiriti yoho. Hira nyo mnamu kwa melo.
2: Kikuwa karu?
3: Paripa mcha kwa karu. Mkwiriti yole.
2: Ah.
3: Wea poto wikale mkwiri. Onumwe ya ale sheke ya alonjeva. Awane shano mbele nmo kwa ho kwa hao.
2: Ah. Tapo. Masi ohia Overia than Kurna Sporting ni
3: support
2: Sani Ere or Melo. Mamvaran Pirola Awino, a Serie A, Kiloja Serie Ela A Ulon Rahon Namona Humpilian. Mona Herani, we Nikurune, Nikurun and Halloween and Madame Pro Pachel and Awidi, Makurta.
3: We are a window. Se por do São, o Aquia, Ferroviário.
2: Marque o Aquia, que se não me curno no Calenanito. Que mundo Romela?
3: Mario, o Romela vai no Charua.
2: Ah,
3: a Munguia Grigilela Giraguru. Camela que era uma coisa que eu
2: quero. Ah, Maloja Calaneiro.
3: Inerea.
2: Mano,
3: Baronque na Guru.
2: Quer dizer, quando eu ando, no Curuni, na Melan Pro, a Pachana. Tiso protesao. Nanawili, vanawili, wakweya. Muriko loja wanyo. Wakweya ferroviario.
3: Najaliwa ferroviario.
2: Wakweya sporting. Tia wakurumi, ene wale mpuro wanawili.
3: Tanchuno wale na mpuro yole wanawili.
2: Wapajira wakana ni maninya?
3: Wapajira. Seporto sao letu I kere ki. Porque hiyo hanshugane no. Se por tu sao rimu kujega rimu pwe ha anani pwe sarupa horowa
2: oh ho e mwemu lo cheke hiyo mvereka avokingo mpira wa melo
3: mwajo kuvokingo mpira wa melo melo se por tu sao namu kanyare uyekale mpira lugare
2: nyo mwundu lo cha mvandi ehen manero uvoka se por tu sao oh ho e manero uvoka sporting
3: O tenho como assistir o jogar. Sporting como assistir. Forma jogar aí. Se por só como assistir. O Varonto até por organizar a jogador.
2: Não, tem um bom amuli pela web. Não, eu não Kina kusa dote ne kiparela.
3: A parela ni.
2: Eh.
3: O parela sene. Eh, supa elon parela yeje kama mumu.
2: Ii minti zoele. Kizoele lage ne rihi holo tawe. Yale kimanne mikina mamana. O pachira nyuano o manam.
3: I kurui zo tholo je thayano. Umawi ha jagara hwa unwe. Holo hawa hawa unwe. Jagara mani omu onano maitui. Nga kipemele ni. Harele wawa yola.
2: Kazer, my aga o kampu mna wahera yuso ori o vota wani kure ni mungu hira mimi problem ekin.
3: Walukair na masaya, ayaga muini, kani kia kwaone, anle salu wipa nao, one kia wipa.
2: Hinko wahi woria?
3: Wahi woria wendre, masina masaya ni olori mlopwana, agusa mula bawi, naruwa na muini nasai. Ogino wiri, enamaya wako onele kichula kipe, onele kichula kie.
2: Hinko wahi woria?
3: Wahi woria wendre.
2: On a mnyanyea.
3: On a mnyanyea. Mrima otio ni wajura kipe.
2: Wanyanyea. Hon kwela vira batulo.
3: Nata. Hon vio vira tumuru ulaka.
2: Wanda wa tumuru wao mo ulaki.
3: Apo.
2: Hinko melo.
3: Melo ni mjao.
2: Wana mjao.
3: Pero nmse. Ferroviari primeru joku.
2: Ah. Kala mpira wapajara. 13 ore.
3: 13.
2: Eh. Wana mjao.
3: Wana mjao.
2: Wadhilwele. Mwone jere. Hinka jere wa parani mwila. Aintu na ohiyam.
3: Oni para. Eli to kilo jaki hani thole aki dielo. Oni para. Ani para muilo oni para.
2: Masimpira laira kari apita anigwe.
3: Ah.
2: Apita anigwe. Wana kuruwe kwa makuru mili. O mkupa makuru mararo. O milanje ni kuru ni moha. Ni makuru wana vala. Amte potikana.
3: Amte potikana. Masimiri ya kipajinrule ki mga kole. Nivanova kilo jaki. Mpiro la chung, mwena mwena kama mpira individualism, onse parare. Mpira yiku ltivu, mpira dambe, FAA alegria di todos. Akahi mpira uimtu, meeka yungu, teke, animo wana dambe, udinyaru, ikoro wadhin hainifu, hadhin volowa. leno lenla ba mejmo melo komvolo ai korwa kama da volo welani lenla baka am kubani morwa akumana ni ferbi yaro kuma ona wa ka wa mbaliwa
2: akurwa
3: norwa am beliwa yue akora mila shan norwa am beliwa ibano nada ndejwa onkaliwa
2: masi molocha o mapakere ro muindo eserie ela wenno ani emelem pro pakera de sopro de sao akwe ona wili di proviario o di sporting hinke serie ya kopelele ude serie b mono mona wa herrani ta ani emelem pro pakera ona wili
3: o pakera dole anua emi lechen
2: ni kurna maluata
3: a segundo e grue
2: majeje nada
3: terceiro majeje
2: ena kwedi wa serie de serie makuru meli pahe
3: na serie ken kinaka wi yakala en primero en segundo en tercero tiao agora como oruan no en kwedi wa yao aili onmora mtubi onmora
2: mm
3: leche
2: yo tani guru ne ala makuru ala meli yao hande ke kwa makuru so meli ni yemele province ya zambezia mpiro la provincia la orte por rihiba ho
3: ah kandiva kirale kandiva ka impiro mtuan kala na vontade wa ka kampu iwe no se toda as provincia en kala de hihon ki fuele mas ya kina zambezia
2: ela tonyo toiga wa makuru omba kampiga makuru omba kampiga ngindo toiga wa e provincia makuru ene ya di le pinhe we omba kampiga terwa tso iwale
3: ka to akore to bi hana puariwa I koroa vai koroa ripure maila poni mu I koroa thimaka ipa hamfuere di sporto hadueli we
2: kowi wale manondo imi ya vira makuru yala meli ya provincia la Zambezia ekoka kire serie A ekoka vira makuru ale uleto meli serie B ya kumana ya kumabo meli ni muno bwana we woni no keribao o ya ko vokiwa mpiri ya puli e provincia ya Zambezia na halawi ya melele pame provincia ya Zambezia ni manara yao mpiri o the venue ye
3: meo kinaka we mpira hin yua tho kopela tho mokoni tha hunno hin yua shimoyo kala mpira
2: shimoyo
3: kuitato shimoyo
2: opera
3: nada shimoyo kala mpira
2: ha
3: shimoyo kala mpira
2: ma kola toni hiye musambola na twa paramu yakho
3: kani yamwani ni yamukomu itwineriwe jotene hailikane ni yamukomu
2: muniki ni yamo muniga mukalle mwe provincia la Zambezia
3: mio King Quella with provincial, Aquanukere, Port Ser Maluata, Aliash, MM Tetchen, Port Kalamajaje, Port Kala Mtubi, Port Kala Ferviari, Port Kala Sporting, Port Kala Seportosau, Port Muham Sembola, E Alegria, Avachuabo, E Alegria Zambezia. Agora, can you more night to the way you are wire? Ashukatore, come back your morale, your palma. Shukatoro nkala kama mwanu wa uyariwa, unumu epefiwa. Ashukatoro hampefiwa murali wa pama. Agora. Msambolo noro hai. Mwo, ikoro, mwotu wali kopira na chapira shukatoro, ushimoyo. Ikoroa.
2: Mashukatoro?
3: Shukatoro. Womba hatosh mili, wewe, umruhe msambola.
2: Entazo, hinono taraso, etekwene.
3: Etekwene, pa hii. Nere, como ndre provincia ni hina him yeto na ya kaile na amwele ya kabiri ya kaile kaile na muya
2: ukira
3: leto na chini ni muye porque havo oni kaviheria aiwa awo kada fero kani koroa idha awo kani mvahiwa koroa dho kojo vahiwa hiyo teyo ni renshari wano fero vyari dhe thamu vale shuntari wa parapagari shukatori Nerua, Yarum Calavale Calai, Aroy Croiva, Croiva, Zepara Pacar Jugatori, Nampa, Amcola Jugatori, Jugatori, ali anthina ali asana uyiwa nanea
2: ena ruhawe impile province ya Zambia jankokela uchudi kina locha kivareraka dakhalai ena ruhawe impile de province ya Zambia jankokela uchudi tivava nihira huna ma empresario ena dira impile
3: ma empresario vai pagar para que empresario vai pagar o que empresario han live etu han live ria ni chudni hiliganaka empresario uno ikorwa wa poyla muro empresario tani
2: na na na wenne vale res comercial o ni ha udi veri ma ni mtoko bamba kampiria te akusani korna no avoni ha mosambonan kama no puela ate to ma hia wo shimoyu to
3: ka hero wo shimoyu ke no puela mi
2: ona hala oro kala o mutuntoko res e provinciale sande
3: oro wi kao atu tene anale pelana ya vadi pai Não campo vai yao. A tia não se o civil vampira. Foi um no na way. A tu tene. Can calao.
2: Mari nyua no kala
3: ki kala empresario. Ki kani koroa.
2: Mari hai.
3: Ha no tan pirimo son bolan.
2: Mas inka kala pia babo. Ka kala wi va mo kala wi kenyo. Ka kala o hani. Mari mi mo nyua no Mwe melela mtoko dhombo kampiri ya provinsi ya Zambezia. Mukana mtoko ene, ona hore la mtoko dhombo kampiri ya provinsi ya Zambezia. Mwewe hai para wimpiri na rere.
3: No, amkala utambe, amkala msombola. Kano mwimio, kiri wewe ukaliwe, kiri mtoko ena wewe. Kwa onaka wimpol sari mwokala mwechu. Kwa Zambezia, wapelmenu jikiba mwada ya mwambu wa msombola.
2: Miki narote kivariaka mtoko mwari... Kina esa esempulu mwari mwi nyo mkala presidente asosiasao mwari hai parawe mpilo lai provinsi wa Zambezia arereke uhia ba enakala watu 5 days 15
3: na yawe ha kari mkala we kari mchu o kala wa asosiasao yumtoko ene kawe na runi yao na chutene yala ala ma chef ya non vuka mpira
2: erne kipa haya
3: arre kipa haya kama runi rotene kere vai kopiri iri tonto ithanje entao kere vega we kade kipa kumhe tanto ni miku kumhe tanto ni shudara erne matematika para ma kapar o mala campeonato ni ngashari kwanto nere conta e duele we e tanto ki vamos embora mpira apoiare pelo menos mar pianyuo Naliva alojamento. Mas é caro. Nunca vou ajudar. É caro, está aqui para Milange. Está aqui para Grue. Está aqui para Mcuba.
2: Ué? Eu quero a associação.
3: Eu quero a associação.
2: E eu comi. Meu amor, que corre em que varia a ele na rea, o ampiro na boquia Mawan. Campeonato recreativo. Onidale, o ache de ua. Sumani ile vindra kwa vira o kampu wa ferroviario atodara wa ne mpuro mohari wa riwa tuyamu imemela operesu na metiwa onakara wakamvene masacho ya achilaka wo hiyo nakato ni mpiri wano ori federado atu enile kanle olapa omuhaweyo Ya hikira atike va nela sana manene ohole yamto ko bomba kampiri mi hai
3: en tikini hatielo atu ala emelele mte ko ampira han konsikiri uyuanana yemela ekilathi yichua ena ko hana para wi etesinyariwe iparipari thomvo kampira ler hai ena kuwe katamtu lero le lajiwe miyo kamiyo chuthi limtapana hadin ligana primero tinki nyua chumukilati muiwanane tapama mkohe muirivano ntonere hai opini yao iko hiyo maate putu yale arinimuru atokoena ikilati yukeno singuse ekale runi yao yelo Naba hupini yao, wimpira tuula, tuula. Manono eneriwa. Kata mtu niwa yoka, oh, yakana heri yankana. Yakana heri yankana. Yankana. Havundu wela. Ntano mbala pena, hiyo mana muru huu haya. So nerla wikama, hiyo nakana disportu bahi. So.
2: Masihiha, onamle kele ya vando. Musambola, ahikuru ndia provincia.
3: Hey, nene vonyote oshimoyu.
2: Nampoti waku vya koloja nido hipie ni hiku naya.
3: Nampoti waku vya mtu nimo na chuthene inavirviri hamrima mchu ineriwa.
2: Mwamutu wala maluata?
3: Patapi masi maluata podi maluataru ahapu yari waka. Maluataru.
2: Mwamutu wala farami yari?
3: Mwala nipahe.
2: Kima akunde?
3: Kima akuna ki, ee, kwa mtu wala.
2: Anapo levelu waka yari waha yolata waya?
3: Now, apolu sozinyo hanere chume kayeni. Tingi sera shudadu.
2: Nani?
3: Kuvernu. Kia shuda finali. Si. Eh, si. Ajuda aribi. Ayu, apolu korwa akumihege mpolu samo unchapira kaka.
2: Oh, yeah. Ego? Anapolu mtokwena ni kura ferroviaru. Ferroviaru mpereza.
3: Komuru ferroviaru. Ferroviário é uma empresa grande. Anupo é chano, anona o tio avelva kadai. O arivo é ferroviário, o arivo é kumboi. Kumboi é no gulidiwa. Anguninhe é aquele ativa, aquele é aiao. É a nampo do arivo jamatina aia, nampo guria. So nafo, nisso, armoro é no, a vinho é kumboi é, ah, é porto, já que eu não me acuso, kawaya, ainda arba ninkona, o me acuso, eu porto.
2: Oi.
3: Pronto.
2: Afinamu haha. Erna mupuelo. Masi, ni manera ya la mloncha. Ni variaka mpia ambawani, campeonato recreativo. Parovolo wa atuhinibwa 20 mitikazi. Imamu hoi, 20. Onamu derbi ono. Nye. Gule, ovolo onakala 60. Masi, onakali wao. Huna kajwa o nivariaka ele ya kalai. Kalai vele ya ni atu erikiwa mpiria ovoki. Ona mvoki wo. Omvoki wo kopela ude. Ona kala muhamtoko ene. Muhamtoko ene. Ni mutale kero pia hafanya mpuro. Sasa bankada ele. O bankada ingleza. Ule onthuwa ngule. Mutu hafanya mpuro. Hafanya mpuro ni Andre Ra mtu amon iye mpili ya nayode. He ni parawin chinche makare lo mote na yao.
3: Problema ka haiperesu.
2: Uh-huh.
3: 50, 60 hemwije la mchu. Kwalidade apola. Kwalidade apola.
2: Problema uriya kwalidade apola. Problema ya kwalidad ya bola ngakinya ne sawaya nyo ngakinya problema ya kwalidad ya bola
3: kwalidad ya bola
2: kwalidad
3: ofomo shukariwa ala shukari olimkina tule unshukariwa na ni twakina hey kwali kwalidad atwene bola yani uya hey unusekin Eki arasha problema.
2: Damurera ampilo la ammonre arhere ringwe omoro mapacherero ni makale lo wapa mpaka hei hava. Mpako makuchuelo.
3: Mpako makuchuelo.
2: Atuhiwe na ne akala manera mamo hapa hei. Omvo kampilia. Timwe mhoi.
3: Timwe mmo. Mpira haikala ni kwalitadi. E forma ya ukala mpira. Hanthiba. Mpira unumu wapusha. Ah no, nukanyari. Akwara yole mahiku yale hauna mwapusha ni mkwaji.
2: Kwa kudhula ikiava ni nerewa ya pama.
3: Akwara.
2: Inavira yaka kave, nihiri musambola.
3: Inavira yaka inampia mloko.
2: Ela ti la monta ni ni yao.
3: Hadi o. Ela ni pahim. Lugo nchaliwa ni yao.
2: atuyaniwa omapakerero ya agora urulei ya polo ya agora urulei saka tu ya agora maduka topankeye kipawe ya mpiri na murera ni makuru na mwata
3: agora na mumona hai this is aloja achia we aloja mumona
2: vando kakola wako hanindo we saka tu ona hola ni kuru na faro na sporting
3: sporting
2: ya arisa shoka dore Apollo ona hola ni kuru na
3: faro
2: viaro ona tarijo ka dorito maluata ona hola ni kuru na
3: MEM
2: arisa shoka dore vano kwalida de molontanyo mapacherero onguela vantoa wa mashoka torene wa sokhela mashoka tora wo o hoye kwelta de molonchanyo nduela wa manera opa kingwe ye mpire province ya Zambezi
3: kwalida de molonjanga molonjanga miyo mashoka tore mashoka tore itambe motivação qualidade e motivação o motivaria o reliva apoio mas jogador
2: ali falou vieram a volta han cala no prêmio de jogo
3: onde cala não pode cala não é assim jogo é como maiaco tipo mina mui na dispatcher patara na mnyani chigeo akumpara wa mponya wa mina so hotel mrimanyo hotel nini ya ningele na tipe
2: oweleni mrimo oweleni
3: oweleni mo hotel mwe ningele nrone re korwa narwa mnimponya
2: mahi hiyo na
3: mnimponya agora e como futebol acho ya kama kambo mriba tusha porque iwe jogador tem que mostrar a qualidade era meu cai jogar vava acho que era legado acho que era iwe
2: mo coloca lá aí mas jogador não vai caule a qualidade mulote é para parar
3: e qualidade capa genre nem há não gnor a qualidade de vava
2: a carne o jogador não tem a carne hoje
3: oeba a jogador era motivação e coroa. A jogadora não motivação.
2: Camala. Moncora que nela we Sporting. Ferroviário. Academia só proteção. Moiro a malaca naquela.
3: Ua aquela naquela. E coroa que ainda ainda dá aquele ua.
2: Agora. E ainda dá
3: aquele ua.
2: Ni mwakola uhiyana.
3: Mkamkuseni mmoza mwere ngarwano ni vanele.
2: Shukatore.
3: Wano, mwakole mwachabira kavi, mnu muiwa. Mwakole mwachabira kavi, mnu muiwa.
2: Hakumwe wisinara kontratu, hiyaleliwe, hiyaleliwa, hiyalotiwa.
3: Akala anshukari wewe, wiki hiperderi ileshe.
2: Ikuru.
3: Ikuru. Hiperderi. Akala anshukari wira, meo kire hai. Mte kwa kuriola. Babele oferve yari yue. Okano nshukari we. Ashukatu yari yari mwa kole. Akina na arimumu teri peri. Akina hana kipa. Arimumu kini kumano. Nyo hamu nshukari. Nata. Nshukari wani. Ngichani we. Mashi. Eni mwofu ule forma we.
2: Ichani wa ombeke korowa. Korowa ombeke ye tiyankanaka.
3: Tiyankanaka. Kenakwana. Um jogador de qualidade jogar aqui, hawo e coroa niwa. Jogo e tudo de cojo ele nero mundial mona vale.
2: Não pio mundial em gojo. Então é para partir aí, nem andará a mundo chanyo, nem varia cá a coia e nem rei província aqui na, moçambola tchau.
3: Até mais camuina. A coia coela a tinene. E chunne wizampesi akani ikuroa. Akale numsombola. Anumu nivahai ikuroa, numvolo wa msombola.
2: Hinka hii mwindo.
3: So presidente akulubi. Ahina koro, wankala presidente. Kan yuwe kuroa. A president diari anwa wale feru viari. Ikora thena nyuwa te thena nyuwa. So apodu. Apodu tira zao. Apodu hana kuroa. Hana apu ya aliwa.
2: Nyuwe kabe. Hana apodu nyuwe kabe paramako.
3: Kwa hivyo anyuwa yene.
2: Ko? A kala nyuwa kabe. Mwa kwa nyuwe kabe.
3: Kan yuwe tu.
2: Ya hii nyuwe tu ya hala wia. Kwa hivyo hivyo kipa promise. Ya hii nyuwe tu. Kipa mende wata mutoro kara yale.
3: Feru viari ya kutipo. Nampoto kala mwaka mihili miraru ahivolongwe. Feru viari ya mwaka. Potu kala vakani. Tengu vole ya ekipa.
2: Masi mwodi vedi ya wava ya konkaya nena vole ekipa.
3: No, konka paru vole ekipa mwodi vedi ya purke. Na hiyo nampoto umala. Inki vole wa. Nati virtiri mwemwe.
2: Kowi wani. Wanaka hinko ni loche za mpiliona mvokopela ma kwela yoye mvola wede. Mundi yalo la. Mwemwa na hai?
3: Mundi yale tagunya. Mundi yale ever dadi. Ola aru mkala wii are mpiro mvokiwa kama mwelapo ni maho mwumu.
2: Mwafrika.
3: Mwafrika mu. Kwa mwelu waipurubule madhulupa.
2: Ntoko?
3: Jok o kipa, jok ule o kanyari lese, a kanyari primera parte 2-0.
2: Tani.
3: Eya si. Sala.
2: Ah, Egito.
3: Egito. Anyakiliwa na area. Havo todo mundo omo, ahona. Anyakiliwa na area. Pila mora, mai. Nada non porta lua. Porque amo vawi. Ola, e avineva. Avade, não há problema. Quer dizer, qualquer falta que faz África, vale. Qualquer falta que faz branco, não vale. É apoiado, a cunha ali, a nchuna ui, a negro, o tene vinheu, e a cunha.
2: A vinheu?
3: A vinheu, ali. Caiu no marinho Henduri, o velho bateu 2-0.
2: A vinheu?
3: A vinheu. Ya chuna hii halento kunya.
2: Enta pune la henge?
3: Enta pune la wihani nchuni haa. Masi aru nkala wapi daru anulei. Aki hana akafira kena kena kwewe.
2: Paranyuwa hana nikuru na maafrika maapu ya ranyu narnivi.
3: Uyona ovedo thilo.
2: Marokos.
3: Marokos. Maji yon Egipto.
2: Egipto.
3: Maji Cabo Verde.
2: Cabo Verde.
3: Jogara ope.
2: Kabu verde arakwa hawa ya wapache rawa ya we ule mbo kampiria. Masu honi ya we.
3: Honi ya we ina anupwana.
2: Wanda wa kampiria lapo ya maafrika.
3: Agora.
2: Wanda wa kampiria lapo ya kabu verde.
3: Si.
2: Mosambiki duloro mwiru tu. Odolo mamu anampiria hawa kiwa. Espanya ni Belgica.
3: Ah, ngemone.
2: Ngemone. Nika wale wabu kingwe Fransa ni Marokos mwamona.
3: Kwa mwona.
2: Mwone preke na hika wani kurni mwane lapu ganyo. Lapu ya maafrika.
3: Ya maafrika.
2: Mwinkeke kimwone ni nampote muhia.
3: Kwa mwona. Agora, olio thilo nga haya?
2: Odhilo wabu kiwa ni kuru na Belgika ni Spanya.
3: Wakanyanre tani?
2: Wakanyanre ni kuru na lapu yoyo Spanya. Ampiria apini. Anido Belgi kamboni hali ampiria. Mwoyo kumana ni kono lapo ya Ufransa.
3: Ya kumana.
2: Ya kumana. Hanyo mungwe hanyo. Wa makuru ya omeli ya kumana. Mvarieka hui. Fransa ovonteni kuruna Marokos. Na maatuna ni vindre. Ni kande wijo.
3: Fransa wai ganyare. Fransa hati ganyare.
2: Masi mwondi wediwe para mundi ya na maako na maropa ki wijo.
3: Kodi veluwe sole unzolari wa kafiri. Paisha afrikano ni unzolari wa. Akele arpitu. Arpitu ni unzolari. Paisha afrikano. Mchone alochaka hina thivela. Mchone alochaka vele velo. Paisha afrikano ya unzolatu. Akele jbarangu. Purke. Paisha afrikano. Purke kina wapidali.
2: Marbituru.
3: Alenti. Apidari, akeli arpitali, olha lá, Eu kupekendia kaona wiki ah finale akunyala anuso la kafiri akele arbitu akele ki vidoku apitoku malda sala ele coisa né
2: Egito
3: pode ser condenado
2: então ele
3: huera Egito leave ah mas
2: não pula aí mari pitura em fajara pasiro tia da África tia da Zambésia depois ele não compela em fajara
3: também aquele não é falha aquele falha não é o meu filho não é falha
2: e aí hein
3: o puja agora na puja a gafira na puja o puja agora ali aí o calawi até nem aí o aí a joga no suco nem o lá não o ida mano
2: selecionadorle
3: é para quê
2: ano kuna mono ha
3: faz conta
2: então por ele aí ele
3: o aí então por ele lá ele tá por ele lá
2: we morini maka
3: we nyo mnimanke mas nyo numro amkate arbi dulu numro amkate porque não há uma pita de susto é verdade ha
2: o que é isso? Campia a boquiuca, ela potila po, é província de província, o atende macadamihaia. O eu de to, o cala na mão campira mohela po, a América. A vahinho vermelho, não buela.
3: Vermelho.
2: A vahinho vermelho, então para o impia, mukira com oroa, não pôr do boca. Não buela. Mas se. Pira mungkin orang orang para mikun elah nelayan Amerika, orang boka anulari overmajor. Presiden nelayan Amerika, I muhiye ni nelayan kampira ayo kampu balai boke. A presiden ti FIFA, ye mereria. Eni kalian lamulo. Kenapa? Makanya tuh, hanya nelayan ni raso. Wajam bejaru bawa dari Mozambique rumah. Nelayan itu tak kumpul di negara.
3: Agar anda ruwi.
2: An,
3: yo olivelelewe.
2: Ahiyo avocado.
3: Akanyari.
2: Oh ya, abo chwe rakoka, akoka na elapai. Enoni hawe nemu ya terikwa football ten logika, mas football nan ten logika.
3: Kana logika hani.
2: Vavale munyenye yaro arbitura nido, avan heverme binese na rafolo we made. Akala ntaraya.
3: Akala oi korowa.
2: Awe korowa. Agora corrompa não entra na coroa.
3: Uau, eu quero encharuar que nem ele. E coroa, muito novo, o nome do telefone é meu e cá.
2: Casuna que tinha ela.
3: Ale o Malta como chama? E Messi.
2: Argentina.
3: Argentina. Aqueles encontrar com se encontrasse com no na Alá.
2: Tá vendo?
3: Alá ne hala.
2: Tá bem. Que o Henrique vai Argentina boca às três. Três.
3: Três de madrugada.
2: One away. Mpira o patera. Noruega ou eu vou cani Inglaterra. 23 horas. Olha no vava. 23 horas. Me que nem que calava. 23 horas.
3: Não calava.
2: Que na Noruega não. Estúdio número 1. O montaram o televisor e eu.
3: É lá do lado.
2: É copelei eu. O montaram o televisor e eu. 23 horas meio que nem que levava. Não pode calo o ano. Rádio de Mucuí que tem na rádio. Não é o Iriana. Ria não raca o ano. Não toco novo campira. Não vai criar cá ele. Não é nereia. Pira não é a culma de Macuro Meli. Noruega e Inglaterra. O número 23. É o que eu me lembro da Mucuneho.
3: 23 horas. Não tem que não correr.
2: Mocana rádio o ano.
3: Kukana, onde ele joga em Brasil? Kukana.
2: Pronto, mas na Halau eu não me engano. Então, as três, Argentina, Suíça.
3: Teve meu irmão Sorare?
2: 23 horas, três. Nada, o Anarroi. Porque, mas curva lá, é na Polia, Moçambique, é na Mônica, vai rir com o Mohamed. Jogo morra. Aku ini amoni he. Yo la Noruega Inglaterra. Aku yang kedua le. Ora. Mwingami yola Argentina akumanne nese akumanne na.
3: Oh, ese ese que pade onte.
2: Francia, Francia.
3: Akumanne Francia. Yam yo kiwala. Argentina? Ya perder.
2: Ko. Oriwe yo Messi.
3: Messi kanere tu.
2: Oh.
3: Ibendo kala one.
2: Ali. Mbappé.
3: Oui, Mbappé. Mwanene, Kolu.
2: Mbappé.
3: Oyerwe Mkolu ni.
2: Ah?
3: Mbappé, oyerwe Mkolu ni.
2: Messi hoye.
3: Ko, Messi ne Messi. Ala Messi, toto libere, chuna enu shutari enu, toto libere, mkanto anipuro le echo. Ahu deriwa mano.
2: Ahu deriwa.
3: Oh.
2: Andro makuchwelo, makuchwelo, makuchwelo, makuchwelo, kwa wachakwele na wakonana Julio. Ay, Julio, mungi ale wala. Ona hava kambe no mala paranyuano ni kurutane ni vote
3: eh si kun yala anese a Francia la
2: Francia dana vote mundial hine Argentina
3: nada
2: hine Noruega
3: nada
2: hine Inglaterra
3: Francia
2: paranyuano Francia mo monanyu
3: ki monaka
2: o kala ovira wono yo no Francia o yo kirate beskansoni avarakani kuru ni
3: ni voto lelo
2: ni voto lelo wala neno ni voto lelo tine non ni kumane ni kuri lapo France mpi wa mpiria kien ke mone va wa mpiria ani avokiwe 23 ora Noruega Inglaterra ni kuru ni vote va vando na kumane ndo wiyo
3: ni France
2: vanando kahinko ni ni kokele za provincia wana we do kopela do kopela dan provincia tsaka weni wana le chakudela wa maswanyo mkhonanyo kia mvariya ka mito ka dan pili dan provincia muromela ka we ikipa riva khane mkhabo tiwe dile mo ha dile pedi bye bye kampena dha mo vota masana mkhonanyo kia
3: king kini khwela we primero Kaloje elana mjiwa aradi msambiki, achala nthwili wa aradi msambiki, kama miwa anuki nthwili wa aradi msambiki, radi wa povu, radi wa chutene. Kinloja wi achu, enamhula radi yu msambiki, enayuwa mulu munulumahu, puruke hiyo kaninloja ichukina, ninloja thampira, agora. Kenaka mwenyere anaburi otene, alana kiwa, anabura o, mbora ki amuthi aka o nijeriwa o, mluko apeta epenue. Anoki na mwenyere achu tena, rivachuapo baba nikiwa miushuri ni waganya, na durante na puri ala nikiwa, achu tena rivachuapo baba, kaha mwenyere achu tena lipothili wa mpira, na achuala ni mwye kila ante radio. Kaha mwenyere ni mio kinumo vekelani mio juni wakanya kinumo lejela na chuteni
2: omelo nje namo ni mpira wa kampo ferroviari
3: achuteni roko wa kampo ferroviari ya mwoni mpira wakala weyu wa namo ni amduwe na mrara
2: ivano nemela vava ni ochukule la wahuna ruha wanyu wano na na julio ana julio
3: ni waganya
2: ni waganya lipundu ili mtoko dhombo kampiria ni hindi zileka ni kuru na ferroviari mwini namo mnavota sahi mwini mvote kwa

0: dekana wina olimpo no muchitoni
1: mulobana manberto no no lodi vadada buno
0: chini vina
1: pamenzira kati vilela da profadi tome
0: ntonzila nabelela nelo chinja nelo vanina ya
1: babano manberto
0: acha boro ngafuna wele abume vene bo Ongo pato amchito vile na kodele kambilela kapunoka oromo gwadi wa mchito ko banoite
1: banoite
0: banulu mchito ni muluvi
1: muloga na ya Rafael na murda elabo ya makuzi murda mvabile
0: makani afia
1: afia afia chachala
0: kambe ni zeldai
1: mio man belto ni dafuna y luego vi la cerca de Macanabo. La hay calao al a el ato el agua anila quasi lo que hay pod y la muy anodo a venir va de bapo el lo que en duele gulente bene uyo ni más que volumbe un mir local a vodret más mir más itiana
0: Itia na to.
1: Miri mazi itia na la bontro. Peno akwa gena kwa ba nami waba avaezi lezele zina kwa peno kane wagaruhu kala maa mkwela ototio vatakulvai.
0: Maa mkwela wamuyana ya mulubona?
1: Wamuyana.
0: Awa, anuwi waga.
1: La bontro mamuno kwa. Aba amuze amulubona. Bodo on vingare atoka vatakura pa ovenyevo mbomani uyo kwavo vatakura pa ovenyevo podinde beno kulawene atiyeli beno muyana ompatura mkwana yako bakaza vakagulia kombrichi vakadudila muyana ontekinya skalta kombrichi vakadudila bavuka bakula ndi pena wa maji noi wagala bonto mulu bwana gaza akakwavo banokala mazuzu
0: muyo yo roma
1: agora maveri vapo podwiti Mwenye anadi mwenye anene. Kawa wako mfumeliye sabwa zamele mazikuza. Kodo gula ndepe nae. Akalaziza ntu na mwamune tabure.
0: Tabure wenye.
1: Agaza agapi deza mwono. Kavali manera. Ontopi wafi. Ntao. Medi loga parti. Yaga mia anamuzi. Aga. Mio. Taka na manuaga. Wala ba. Omulevala como director do MAEPC. Então, mas eu amtelie, o Makivale, mas ba muteba, ba zano mukuba. Na mas eu do azilena mugoini.
0: Nde, o que meni? Ata na kala peno chefiuko, chefugo, vai wewe. Aromileva muda pano.
1: Manoga kula mwinyumpuno makuzi bagaza na mkubo gudia, baga tepa kwa mzi wa mianoda, tepa kwa sunza, tepa kwa kota kuru ticho, tepa kwa laba, mada na mamu yanoda. Maj, tempu, epidezi lemono manoga, manoga kapuleve so, olozo mabasani, direpenti, mwazi ye walu munda hapu kukula na mbede, ziwalesha mado loge pa mamu no zaene, huku walie kao, huku wa zaeno no viruwa na mdoa makuzi. Então se como bagou com ele então me anulou o lance ou não para o nosso irmão neste momento né penteiro amne para abamuro boi bazoa então ou quando ali para o abelã alô gawilai o ganhando mandando para o
0: na mani o dia o time é
1: cai brinca dera então vale a pena falar nisso ele magulie
0: Mugawe.
1: Mugawe. Mugulie, Mugawe. Então, yo manu umundimu aloni gilatia. Bamu kwela papa, bamu kwela mama, banu kwela iyo. Baroga, iyo, ninate bene mirima, zota dua.
0: Si.
1: Akala, iyo kanigumele ye, tani zingarimna mutu.
0: Nde.
1: Esi le saa, oloka kwa tuwilena mamuni. Tá, mas velho vou, punhada hotel ele vou, catel ele vou,
0: sai,
1: eu não, é já, na sakana ntro yo so ni gafuna ni gazo mona
0: mani uya otiwe o
1: ya yo banigela je pa nda mara fula manu wana nyumba bili we no mkuba magile nyumba bili ntao mamu kwa lewele vawale liye ugueleni oloto kula nimbe ichi moza baga zengeza ntao maka muzi zibudu wa zengeza wali gara para ukuno para mani kumundimu ya bagaye para miyo kuno yifuna nanga zengeze nimbe ichi moza maji para dekosen mabasa amara fula mamu naga ntao managa baga nada mabasa amara fula mamu nanu presiso zengeza numba numba katia weo kana mwano doa muna mundu buwana tabondo poti bafuno tela Mtini la velevo. Tau. Velevo la pale. Kunyata barogana za medevi di gulie. Mio akala oru no vidu tela mi apa no vinyo wano tini la velevo. Wankala iyo. Epa. Mano barogaya pa iso fonta di zao numba nga sao. Takose yungo za weo.
0: Takose yungo ne weo.
1: Ea. Malani ologule nube kile. Ogulie 12 milioni. Ologu mtu kwa 300 mili. Olo mandar para okuno. Pa mandar jo de postal m kontar ma mano ga mundu moga. Pa mundi ga bagari de postal kobri, present simili m kontar mwenye. Mano ba gachani, ba gadi gulile n ba ga gora para de postal na murima o te loni va. Ah. Ba ga me lo va ni, na vonta dia ga me o te ni, ka mundu di kumbira ka mundu di lo posa ka mlo posu za. Polis me no dar te mutu wenye. E pa yo lo kobri ke tu kulo eno gana vangon vangon vangon vangon. Lenge za ceremony si mitati le za funya. Lowirea. Tao. Dafuno mari yoloka murima zikatakala zitakala.
0: Zitakala. Kaya wilo gulende bokule.
1: Eya.
0: Obe ne tinti no vaiwa sabwa yo vaiwa.
1: Zikatakala zitakala.
0: Zitakala.
1: Mema gule na wanene.
0: Aga funo totiwo no totiwa.
1: Aga funo totiwo no totiwa.
0: Apo kelwa oku odomba alinyu ka ogila tile ninyo mwali nganga mungadhu wawe ni mwatu kule nchile ndebe
1: iyo tonga na mirima zoeva nga na ajove na
0: hapu
1: kandene kwa mutabule ntemake gena
0: ya mwabule evo mutayande wakana mkale mwenyana
1: kwenye adori natebeo nubudia gena nisavi mkuno koronto mundubwe mbaga pore
0: okalanga nyu Apo baobuza ni kukalanga nyu, bakoselu wa mwani obe mrogori kumu. Mgazi veluwa?
1: Kani gazi vile, ntao, akalao enji, amwani mamuruda ni mwani enji, amkosa manuaga kwa vo, tere ni yogula wene, yoveta wene, mutu na mazi ye. Ano mtapakia vo?
0: Odo wana gara sabo kala owewelela, obo ni welela onzu wela amo. Agua. Aga kala da wene weo nakwa. Enofanya na toro mago wa magumano ba magumano epa anamu dhimie diga kwa nyumbaga ejire mwatiye ze anaga mwadhaga kalevo. Mlugege ya mpo mchi wani mumbire nyu matangani peyenu epa munamu dhipa. Udika miyedhimie. Kadenzo wa mangu wana kala wana aguba dhimie wadi mfuna wila epa. Na ato tekani.
1: Sabe. Izina. Ha. Watakulu vatele niyo. Nyeza tu, na mara fula moya, aigula ndepe. Oko ocho wabo. Ntao, moya nga mara fula babi wakana mandepe nulu vaditi wa machivala hapa. So agepa mwazaga, neka anuna interesi nogula ndepe ntile vacho wabo, nkonto ndepe na papanti luku.
0: Ntile kavoli hivo.
1: Ea, olo gulia ndepe ntile vacho wabo, kubire olo takuna joae, babi ngo amvaina ya ukuno, olo mwari lukuno machivali. Majwe wali zeli wani dizana nti nakuda mazaka atu o wiwelela moyo lo magabo numba lo kala gabo na mazi lo bala wanae atu kwazi wa bala des crianças então vele vala pale moyo lo bulela o lokwa manyeza tatu vana ni vele vo
0: tai ndi binai
1: iya kagwene na kobra wanda mamu ne welo vana babe
0: na babe ngeje kusu ndumodo
1: ehe atova ne nyeza tulivelevo amano aya akunyadzo aya no zavelevo bareza semakani ano anugulo ema baza ba unwavelevo semakani
0: naito
1: kana probleme ne socho nkala ziza
0: mirima vinande
1: Agora.
0: Bye. Mie rifuna duta marere ni venji.
1: Babo.
0: Zelu ni wakela. Abovi na pambia. Nrumele ni oila ziza zita.
1: Ok.
0: Tinko sa oila. Ese do tene di barabwa ye. Kamen. Ina, yafuna ni. Ya, kamen.
1: Akala, ena guwa ano pambia. Kwa di baza, makiwala kubavuza ni mvuzela. Ba, barafla vashu kunota. Ano mfanya nyeza tiyodo. I don't know. Essas casas ali vai aí. Então, e metade de bem, anufia outro lugar, tanto que eles não me ajudam de bem, tinha que ir lá. Então, lá dentro, ando com o Luamba, lá marfla, mamno a nhezat.
0: Agora, a um tujele, a balade, ele cunhada, não me ocupa da engulhe.
1: Até que a coisa da ONE, a pela nama gulaga veda, aí se o alugan de bem, tinha que ir na minha nole. Ando ono alukulu wamarafula. So, wamarafula.
0: Moye yumbale.
1: Ya. Agafia ono alukulu panamulo gana ngani. Yuna funa ngani gule yolo boiche limpule. Perto na malakatara ni mpule. Tao. Ole mbala wamarafula moya panoge hii. Nde bentile kaina aga. Kazano maloge na kunyata.
0: Muinya olive nevali.
1: Ya. Maloge na kunyata. Kunyata gambala. Onozo nudi pangamio. Meso onoza limkosu zari dimoni.
0: Dimoni. Limkamiye vibaye.
1: Nde bentile abala gaza anroga hiyo na fio kula mundu moro gile mbio moro gina kunya za kisela taka manamu ya nwede palo kepa talvezi muro moro gana anaye ya moro gana anaye miyo po duwiwa maisi muro moro gana anaye anaya gaza miyo so nukalavo odo vino kwa odo mamu na godo wali na miyo nukalavo oronti mabasa anoediwa maji aguja mita chiparsela nungove na nyum problema tao ya shpa dimerai sa jenta hii.
0: Bye. Mienu utamala ni? Mukani Apo. Umati watima.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Bwano iti Omaria?
2: Omaria, dimi Augusto. Mario kumulu wala monoti.
0: Kame nusu Augusto.
2: Yoro maya vina dafa zumo kondi nari nwene wo. Yoro na eji jibate. Napo mbala na eji munitu wati Uganda. Yoro ni mbali yoro ya tete ni. Masa lo jatereno, watova iwo mwini. Amu jatene, hata la iso segado, uradu matalmala konfiaria. Agu ambala guzana pa hapo longara ugana veyo, ugana zao. Yo ura pute, muoja muna uwe, zavana pa, meni muredana ugani yo. Yo kwa nabungo mnyana ka, mnyana, mnyana, hapa mnyana muka mandia wakula ni. Ula pute, ulo muna gana, pute mnuma na mwini. O mureda kwa wana pa gulo, ono mbeda mataku mnuma na. Agu asin tuka, kwa kwa nami mnina, nota majiwa, na podi. Porque o alemão que o mala tem quando estou tendo a olhar com que era fobia de ser legítimo agora o alemão não até o cai vale levar na para o alemão tudo que calo de do mole o amara para o mole tudo que mala minha não ganha tem vida é para ir ser legítimo da o da o mala minha não do bani zero não é cada tem vida mas pela mais o alemão mas da boca de o tipo de inglês que tu vai lá para melhor calamari da o avi ninguém quer tomar nenhuma porque zero por agora não pode o homem pagar o louco da o não é que é o da gente não é o que está na gente está na.
0: No, you are.
2: Mata Kabana Pabadia. Don't be one in two Jacqueline Amway. One Yaku Jacqueline Yokan and Oysters and Apuke. Yoku Kirin, it is a magazine of Kupina, a Balagaya, Luke, who also is the Kavi, and I said, I'm not a Paka. You have now Governor Yanago, Yanak Mamagan, Kalafna, or Gulakirin of Kalafna, or Mandaria, Alaga Kirino, and even the Milman of Anna Pambu, I didn't know for something Jacqueline Amway. Moi, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là.
0: Bueno, esto Augusto. No está mal, Augusto. Cano matiba tima. Alamo de mieno nanga pa ni fuga dima sabwa yuila eh makani ni choko chela ni choko chela ona abu makana nche mlewa zelu kingona numba moda mutu mutu mfanye la puremo edena akala jiju ene uila mfuna mugulie penu magule mburo mwina akala mwiwana neleza wene kina makani kadhwani akala mvuna ina dando ni mageveneva eji kin kuntoti wa ujao kina makani jicho elimurima murima ziza ziza tinona wila odia mbali obalana iyo ni genzengeze nde benti ni mutotevo ana ya bale nwa oda wa gurunyaro otene bakala na yo bana suzi ya peno bakana vugo vugo nanda so asumulela so anyenywela so vada akala kani mfuna makani nwa tiyeza nde benti nana baba obe nana maya mbwe mge nada kabudu anivo muziwe uila munu wao dha wako time habale mwakuwele mwaso rienga ninyo ya tapi tapi tapi mwale mbwe kala kamungoza oburucha kubire nyo mbosa ni mwenyu mwamaka miedhae mwabo bae kama wato teva nyumbani muti mwamukela awali nanae o nege goi venevo vogo na imanukana yoja manya mtu agamveda matoba matoba ya wila kusada aji anaye mbwe wila anada ndo ina atote weo mfuna wa atote oramo vivu za apa mia mfuna mtote mamu kela nde chibareni abala anaya amara fula manuya dako sena dhaafi nwa oda wako kusabali badha apa badiga asapela bia badiga pia pinga malabu etene pinga yawila dawa dha wasapela. Muga kula nivu zonto. Ah. Bye. Maka nagoma. Pote ba mutu tamamu kela. Muga ba mutu kula ba mutu kula imea. Muna avade. Mwaka miete. Mwasu ze. Mutu mutu awode vino kana ndebe naye adho sogoro. Sabu wa mkufuni logulia. Ndebe na marafula baba. Penu ndebe na marafula maya. Pagome ni mio. Mabasa ba a zelu. Kangona namba moja.
3: Radio Mosambique, Zambézia.